Ас на наш ако закусва, вас деш еден за счиовацих термину так, за се прајче, но там пак се дојду. Vom Medioviturie Studia Lucia sonniche tu polanas sa nekak po hodjine viac vod Mateja Gisvauka, štuš pak ma netko hišo za im, a si mysli o nie, netko sem šitko skomdžu tam peskecach, nene, Medioviturie Studia Lucia dađe dale, a pšinje se medije na serbske se, dženca a djuce možuče se to nebečicach vobladač, tam pozastanu mobile Studia Lucia, to se menuci na dom vjacere auta, abo večje transportere, a to vod dopodnja 9, hač to popodnja na poštyrjoch na svedženske vúce tam nebečicach. Přeprošeni su tam mali, kajštež vúlce, Schulere Apotheke im Gitschi, alle Tisch, Seniore a Starschi, Mojoche Dam, Nuwe Witze Wuspetatsch, Abo Tisch, Zeleednorie, Zwaschim Schmurat, Komnimopschin, Jelimatsche, Nickeke Schule, Praschinja, Abo Tscheche z nim. Budeska Mieszczanska Rada, Zetka so Dżenza, a to wod popudniu Styrioch, na swoje posiedzenie. Gmienska Rada Kroszczycy zetka so jutze večo, a to na po 7 w Gratuni Woniowie w obory w Horkach. A potom po hodziny pozdziesza zetka so też Gmienska Rada Panczycach Kukowie 7 potekim w Auli Szule Czyszyńskiego. A to Runia Panczycach Kukowie prosy zmierc zarednisko zjazka przy klosztorskie wodze Eduard Luman na ryczną hodzinu, a to wod Cioch. Jutze hač do napu šestčich domje zaradnisko zjaska, tam smeče so vstvi 212 přizivič. Džesač menšinu po napu šestčich stemje. Dobranje.

0: Natasha Bedingfield, dobije tu palanas serbskim rozvosu. Šest čmenčinu došestčih nitko s dupkom je, a tuž přepodam nitko svoo do Nibelčic.
1: Nábožne svoo.
0: Tute mađenca Tadeja Bedrichec.
2: Bo riči, šetco. Nic jenoš je v vulkých dživach, abo v božem ši, ale v kuždem vokomiku. Tuž prašenje nije, hač v neriči, ale hač se zvoljne v ši posluhač. Dola buď skedjene, še tuž tež ne pšečel riči. Vun riči samsno rič, ale nic se samsno vodboladom. Vun suje dvile, živi strah a čiri dospeha. Je ovo se vabjace a vodru, dokaž boje se mira a pokoja. Vun chce nemir a zvadum je s čurikami. Vun chce všitko to, što šbo zacpeva. Žeš nepřečeli riči, rošče čeža. Ale žeš dokvane sluchaš, slyšiš, so je Boži vus hinaši. Vun ne treba reč, so bez sušane bil. Vun pšinje mjelčo, ale nje se vahu. Vun tiš užaduje, ale bez to, so bi tvočil. Vun koriguje, bez to, so bi zasudžil. A samo, žeš če na češki puč voa, dare un tvoje vutrebe mir, kotre svit vujasnič ne može. Dola, ne pruje jenoš vus, ale pruje, šo v tebi zavostaja. Tam, gdjež bo reči, zvostavaja mir, spokolnošč a čišina. Všetoš vjenoš haro ne treba. Ona treba jenoš vutrebu, kotraš je čiha. Votevrena a zvolniva doš, se bi ju slušava, se bi Boha slušava.
0: Nábožne svoje knýma dženca Tadeja Bedrichec z Nibelčic na doku a zamovitosti tamnišie vosady.

0: Zwiera to stara, haj samo jeka doma wulenie.
1: To sam ja pola to šišo, da kdež mu smo juno obo dvojice, moj mili, malke čipki, sme rade, samo to starava. A pon smo mojo mač prašava, zvona, ja sem me probu prašava, marim, što cišče knavodi nam hvala meč, a pon sprava, a jen brud automata, vrch nešto bova.
0: Trošku neušidne da za modostnu šak to je. Přišem, za Marion suša to k tomu. Runje tak, kajš rezanje. Nukle hižo sama zareza, za kokoše ma pomoc. A na koncu ma cova svojba nešto nabliže.
2: Kački, nukle a kokoše na svojske zarođe plahovač, špicovač a potom naposled kvizotiš zakitovač, o tem je Beno Šota rozpravljal. Domjace skut tunčako ne je jenoš dživo, ale ustodo tiš zabava a veselo, kajš je zonju. A tiš jasovi zostajni veselu, deš mi rano honač buđi. Pola Nikola Škuli, z vás to zavište tiež tak je. Dobre ranie. Nitko budžíva srbský rozvoz.

Sedom posed mich je a ja znaju votmovu na to, kotre titule nas dženca rano išče vočakuje. Tole je nam hučbna redakcija spriotuava. Schlager Franka Wessele dženca rano svišime. Do nebja ladač možeme z Božinu Bjaršec. A tiež Ištvan Kopila má za nás rajnší postru. Všetké tuto titule potekím pola nás, hač do osmich svišiče.

A na na na sobu spievač môže činiť kotejške tutem titulam. Junovo pleto spieva Michaela Melzerova. Vo dobrym kralu spieva Andreas Keske. A vo novém živeniu Susan Himplova. Anitko, svišime tu najprv raz Matthias Kislinka, Lubost, Dohi, Madurch, Wunspiewa, a ste mi, Anitko, vosem henčinu, pohasmich.

0: Schätz, deutsche See, wehtsches Karussellum, sobo gisch so 30 Metro, weil wüsser Gostje wertschi, na, du bist ja nicht schon wärts nestauer. Dann nicht so, nicht gönna gammenske Borschi, da sie willi alle, da kis es dauer, woppetumari am Hamburgske ho, ludowaho Svejunja z mienom Hamburger Dom, Matteo.
1: Geil, Spießer, wärtsere Agenture, Spiegel Online, Tagesschau.de, aber Bildnuina. Jetzt hat da jischa sobotu stauer wie Hamburgu. Defekt bewina, so jessa wärtschate Karussell, wie wüsser Gostje 30 Metro, skunzwau, ziadwatsze Luji, susnim sobo, jeli wette moko miku. Polizia woniła wobara, bych już dojść do ludzi mi tam, so bych upomali. A, 3 godziny, jedorom hade trawo do nisze karuzel, pon za so fungował. Niech tu so tam zraniu nie, nietko, ma tyw prówać, jak jest to tam w Hamburgu stać muo. Lica, to swiecza w Hamburgu 5 tydzieniu, tak menowany Hamburger Dom, loni, su organizatoroja 1,3 miliony wopetowariu zliczyli. Hacz do niedziele swiecie niszcze traje, to może czeso tam wuspytać. A, kus wiecze, hacz nasza kamenska borsz, to tam w Hamburgu poteki mnie, a kajše Katka prava, da si tu na Bož dojedeče, to tvoču vam palce za niče s karuzelom, cijat se ne ostaneče.
0: Dženca, mače potekim, hišče možnost tomu se na karuzelah pravi urajtovač, a ti šljuci išče raz, ne trebače. Svahač do Hamburga ječ kamen cižo dosavati štav su karuzele. Vo moje menenu, došč a nadošč visoke.

0: Doch so ago doros chones hersko reets uknusch, se sei mujosa hersko kulturu, pön, jo, schula sadolnus hersko reets a kulturu ve hoschebosu ta predna adressa. A zoninto ve novem semestrie scho pobitu jos schula, tojo mojomu kollego ju Gregor Klim ulicuwawa Wiednica uta henschelowa.
1: Ja, gash, som, ja, taki, doros, chone, lusch, a, popschaum, hischtin, nits, nie, wiem, zu rats, jaski, uknusch, som, muss, im, zinnicht, aber, som, ja, pobitu, jota, schula.
2: Also, toje zelle Laschko. Dokulasch, wir treba schon jano gledasch do naschoka Programmo wie gosechoka, a tam jo wece ako pech ad wajascha rizneh kurse za serbschinu, a tam me nie pobitu jo me jano kurse za dorosschonuch, pak teke za zhishi, aber za ukniku. Tog Ronny, asch mame teke koinstüschenske kurse, aber jaden kurs wie prosni nach za ukniku, köterisch gschen na gymnasium hüsch. Ja, also tatsächlich Rubrika, ja, tam zwiesana, aber wir möchten schon w Schakorakich Ritznich Stauach, do Schakich Kupko, hüsch atam Sersko Ritzna uchnusch.
1: Kascha, ich stehe da, schau ja, ne, wir haben kak derje, aber do kotte rego Ritzniger Kursa bedeo ja hüsch, schau, dass du nam pomoc, aber möchten schon pan Tomo Lujo jo pomagasch, pschitom.
2: Me obradu jome tych luzi, se pšašame kötere stau, kötere pšetsnaša veni maju, a pen gledame do kotorego kursa veni by pasovali, a pen gronime teke tem mögu uprobirovaš ve tošte kupce, a gaš vam to spodova, pen mogu veni tam vestaš, a gaš nic pen pytame drugu kupku.
1: Am jasem da jo teke Online-Kurse, ne?
2: Tojo za tych luzi, kötrych njamaju obžen cas, abo bytle zvenka vúžice, te mogu tam teke se přizjavíš a tam dajo teke ceptarju, kötrych nebytle vúžice a te davaju vúcbu venka online.
1: Nennt er, da ist ein Ampedasch von Nekotarich Vierasch, wird Tom Epschidutzen po Lische, a ja zittam netzer, wird Studien Nigo Dinja, den Buja November, a ma KI, akotema.
2: Ja. Ja, ja, Wosobinski, se zajmu jom kötere Chance me dostan jome přes KI za našu kulturu a za sersko rec, ale teke kötere čache tam daju a my sme expertu přepšosili. Ja.
1: Wisst ihr, ich habe gerade gesagt, dass teke za žiši, aber modost nech, maša pobytovania, coga tam buža.
2: V nazvem semestr je máme zase dva možinské projekta. Jeden mjazenárodný, my ježeme do Pelskeje na Rétarský dvor do Pšelepa, to láže plá Žilonéje Göre. Tam je smakanie modostných všakých menšinov, also Pelske, Ukrajinske, Vemske a Serske modostné budú tam a se zesnávaš z ich kultúru a rec. A tam môžeme retováš vandrovať was a Kulturu sesna was also to buje sehr seimne a pen mame hüssi ja den nove Format Britne rasme sme psigotovali es kommt jetzt Stefan om Göbelom ja den Filmove Workshop a jaden tischen tecke will nasumskir posni nach mögu modosne is nim es kommt nie ja den Film naje was a dogotovas wird werschinskich knigwo asto also wird Idee wird werschinskich Knigwo, asch to Rezanje, asch to keinza togo filma. Also to buža se wie teke zaimne. Wenn i mögu schückne stupe togo filma, wann ja sobogoto wasch a doživisch.
1: Ta rezza schula, ta ja ho w mistsche, a wiele zare do wanyo, ja zawistsche ho w mistsche hoschobus, ale wistscho teke duze w regionie, w Lubinie, w Kalowie, Zymkomorowie, w Grodku, proszę mnie, kak ważne jo to za was, wascho zjewa, aż w teke nisi hinji kurse peta wajoscho.
2: Teuer Pschavie, also na Pschigwad mame tam teke ritzne Kurse, teuer Wajne, also za Pölzschinu, a za Serbschinu, a steluge ve Base, also na Lange. Da ju mösnos namiesne tu Sersko Ritz, aber Pölzko Ritz uknusch, a pen mame teke viele Pschetnosko tam, teuer teke Wajne, za Dalida vanje Wiede, wo serskich stavis nach, wo Kultur je, wo Ritze, also schückne Themen, kötterisch teluge tam gschemiesch, da su we zewem domoniske Tovaristwo, napschikwat we swem Komerowie, aber we Kalawie, aber samme we Lubinje, also te pschidu knam, majus we je Jützenja, apen mö, tak der je akmirsch no jo, pschigote jo mit tam, organisiere jo mit tich Dozento, apen, wenn je dos dann jo tam, te pschetnoski namjestenje.
0: A schöne Obschimiesha, schöne Kurse, a Termine, namaka joscho w nowym programowym zeszoku za nazymski semester rzecznej Schule. Ten zeszok, ten tydzień ujżo, a bużo namakasz na wiele miestnach we mistrze, a sewie w szuli, a ninto jużo online. To groni je wiednica Uta Henschelowa. Dlejszu wersju tego rozkrona namaka joscho na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Digitalizacija je tema. Serbska rada pomina o veci vet kraja. Gvone dvanišćo hošebus je tema tam spominaju na opore nacionalsocialistu. A pšiđo snaš plahoze jedan nove solarne park. Kutima dalšim temam nento veci a ojo Gregor Klim dobrožen. Pramorska dej veci glidaš na veci ricnost škažovo digitalizaciju. To pomina Bramborska serbska rada v jednom stojnišću na ministarstvo justice a za digitalizaciju ako předlaže serbskemu programoju. V njom reagirio rada na aktualnu verziju noveje krajneje digitalneje strategije. Ta do tych mest nie pišo nic ve serbo abo veci recnosti. Rada groni až tijobiš cíl a šuži digitalnej komunikácii se zastojenstvami a amtami mežo se užovaš serbska rec. Cesto niežo užovaš serbske písmiky abo mienia a nejo mežno ve sebem písaš ve serbske rece napšikvat ve požedaniach. Na napšašovanie RBB nejo ministerstvo ešte reagirovalo. Miesto Hošebu spomina na rolu svojego gwonego dvernišća casu nacionalsocialistu do podnia Sovety kšili v opomnínsku toflu, vena spomina miazo drugim na to, až ve dvernišća su audovali vecebne Žyde pesvane do smerši. Teke napši sud nevelných živa šerjov pokažo. Žinca viacor pieda historika Andreas Ekwert kutej teme v Miestčenskem muzeju. V ochoze je bol cora, tak pomienione energiowy dialog. Firma z Bramborskeje na Tabolu, co na płoninach blisko Rieznika w ochoze solarny park na Twarisz, a jo przeprzesuwa Bergario na informacyjskie rozgórono. Skonili su ochozarja aż przyzwolenia we twopsejarjo pelo jużo przedlaże. Obsežarje domo, blisko planovanego solarnego parka pak nesu objadne, viče jo to tema na poseženju Ochozskeje gmenskeje rade. Spechovajnske tovaristvo Picajnskeje zakvatneje šule zmejo skoro velbe do předsedarstva. Dva donentežne cvonka předsedarstva veci njoco te kandidirovaš, njama pak tovaristvo obsežone předsedarstvo jo joko živo do gromade obgrozone. Picajnske tovaristvo ma cíl svojsku iniciativu starejših spechovaš a zastupovaš interese uknikov starejših a ceptarjov. Veni su sobu spechovali kompjutere, se sobu starali vo zanir rovanje toaletu a knjigve kupili, či bertele tih 27 zvonku jo starejših. Gola plamivo raza jo južo zruba na usvejono obsežarje veto dali vejuju. Ako informirjo obsvetove zvezk Zelena Liga skarže dali predk zvezkovega ustavovega sudnistva. Sudnistvo nejo do tih mest išti rozloživo v tej skaržbje. Žinca Corjecnik Petrefjonih v obsežarju v online seminarja rozkvasč, kotaru šansu skaržba pšet ustavovem sudnistvom ma, kotare cíle dajo a cogo dla se upažijo po jogo mienju juristiski dali zaščit klimovejovaš. Ustajenca v serbskih drastvach jo vetnjenta vižeš v Hošebuzu. Krogujuca ustajenca s titulom Noso na vjelera kostč stoji v Vužijskem parku v Miščenskem žilu Gogolo, ako informirio tovaristvo serbski kulturni turizm. Vena pokažo v 22 fotovih motivjah drast v zevšakih serbskih regionov, a dej informirovaš vo živih tradicijah serbo, a to ešti až do konca septembra. Šere a nic tak riedne žinca to vjetro, ali je spodobnih 22 grado pokažo termometa. Kaž máme gluku, vižeme ešte riedne cerene viacorne nebjok, nocu temnokave večšegnu. Viče startujeme se svojncom a šoplejšemi ešte raz lešojskými temperaturami maximálne 27 grado, 5 samo 30 grado připovieže, ale to je pogrima dešť.

0: Mit so einem Wesisch, so wenn Novem Zasniku, Tentöschen Pischu, a Sato som Ninter Telefoniskis, Wesana, des Chefredaktor Ku, Katalin Poratzkolz, Dobrzejen, do Redaktie.
1: Na, Dobrzejen.
0: Ja, Dobrzejen. Ja, zur Dajon Novego, Plavas, Tentöschen.
1: Ja, neue Schulske Lito, Jose Sachopiwa, we Bramborske, zur Schuza Starschuch, Ugniko, Schedna Witz, Jose Nuatsko, Nizu Zelewissebnego, we Zewem Kraju, jo Chi Advaja Schatisat, Jishi Pschischwa do Predne Redunje, as Tim Jose Sanich Sachopio, neue Wetriske Jivinja, as me Ogledali do Serske, jo Schulu, we Janscholzach, Ajiloje, aber es gönneli kakio bua zaschulowanie tam, as nasch litzu bilim jase zachopien kariami teke zishi serske oblatsone. Tos gönnio schoplanas.
0: Jo, a mimo schulskich temo, zo dajo watze.
1: Also wie Jan Scholzach, jo wiele losbua, jo wiele se stau, wis lenem tüginju, tam su Triadu v Sersko-Njemskem domoniskem muzeju napšika no Ustajincu vetverili. A ta tema Ustajince jo južo pokazala na kulturne vjeraške nježelu na dujarski svežen tam. Še to daju informacijske tofle v muzeju pogled do mjastem peš ad važašča letne historije togo sveženja. A dujarsku muziku su megali gešći petom na maloj versiji dujarskego svježenja s tri kapalami na cerkvinem dvorje tam doživiš.
0: Okej, ja, škoda, až tu njemožošo v Casniku pen cvišaš daš, to pak my, bla radija mežome. Genau, a...
1: Aber wir machen to, aber...
0: Ja, wir machen Jan Scholzke, du hast Musikante, wir archivieren sie wir.
1: Na, fein. Ja, alle wir machen Tecken jetzt so, dass wir schon so wiesig, a deutsche wiesig, to jo Tecke, druga Seimnostka, Tecke z Jan Scholz muss im Pschiedasch. Dokulasz, ja mam nie to przaszanie. Mężo scho sebie przedstajasz przy piło piszu serskuriec nauknuś?
0: Also, schim witze piwa, schim lepje, nie wiem, to ja żort.
1: To alles żort, also na przykład u Labscholz, aber we konsumie we Jan Scholzach, kaszteke, we żyluje, we geschenzu Nordstern, dostanio scho przy kazaniu piwa piwowe pedwoszki, also taki bierdeckel, na kötterasch su serske Spruche napisane, se wir teke na drugem botze we niemske rece. To su take Spruche ak jasi wizim, jasi swyszym, abo pi braci go pi, a take wiecki. Mm-hmm. A to zatem stütze, to jo jaden projekt, to zgönio scho planas do aktuellem Udaschu Zasnika.
0: Aha, a dvojo recenost, also ustupu jota hischi hünji.
1: Ja, hünji da jo teke dvojo recenost, a to vživa dvojem kusu, niemski im Band der Mittagsfrau, aber serski v Mützach pschespodnice. A to jo živa dvoje kus, kennst mir scho wiesig Veramiko Museum wir Knotzu a to Vidrioku a Velischeinskim Münje.
0: Aha, ach dort am Grajo?
1: Tam Grajo Stefanie Masnikova, bona pocha da se Žilua, jo Grajarka, ja Synchronoa Pojedarka, a bona se zabira se rozestajio se svojimi serskimi korenjami, also ten kus jo teke čošku autobiografiski jo vona nam přeražila.
0: A to šo citame pen v novem casniku, to bužo zajmne, vet vičego mašo jen v postovih kaščikách, abo v džincajšnego južo online. Ja som povedava ze šéfredaktorku Katalin Poratzkolz učobne žik za šuknete informácie.
1: Šosem a žicime vam tam teke ve vaši redakcii a teke šeknem přísvuchariam redne tužin.
0: Učobne žik.

Pütasch, Andamakasch, Jacke Schwarz, Johos Bivau. Sachopjenk Schule, jo Thema nasche Musiki Tüschen, ja? Aspio Schkola, Schula. Ukrainske Grajaki, Aspivaki, Anna Trincha. Jo direkt nie zwesane, so ukrainske Televisino Seriu, Samozhinu, se samskim mienim. Spivaka sama, Anna Trincha, statku jo sobo vete Seri, vejadne z gwonych rolo. Text Spiva Schula, ulicu jo miase drugim. Slietne minute, akuste jo svoju drogu, po svoji potajmne čašce, jož se sponiju jogocuvanja. Nieco pak nas šukno zvezujo, šulske koridore, dopomniješa na vjasele, prednu lubosč a starostči.

Anna Trincha, a je ukrainski spio schula, scho specialli ho veserskem programmier. Annint mam höschi tipsa was. Gasch plano joscha waschkoins tüjenja, mogu ja was ninto jujo pitschku naske zünnisch, veramiku mistschenskego jubilea ve grotku. Sedem stopisch advajas chaliert letosa tam swische. Tam swische tu nejelu, tschijas tego augusta, sersku rets a kulturu, s velikim svejenjom, si javischu pöt goem. Nebium. Tojo, rednes wie nicht schon. Tam jo wiele mist no, a nejelu teke wiele los. Sega jadnastschich. Startu ju z nimsko serski ju namschu, potom ustupiju rejovainske a musikowe kupki, mostscheinski zweisparski pschesche knapschi quats mio veliki ustup, a designerka Sarah Gwisch pokazujo svoju nenoschu modu. Zgromadne rejowanie z publikumom jo teke planowane. Pötla javiščovego programa dajo pen Mark z regionalnymi rucnikariami a ze spisanymi pobitowaniami za kuste starstwo. Verašk programa bužo zega pešich program serskego ludovego ansambla. Veni pšidu z orkestrom, solistami a korom a prezentiruju folklorne koncert pod titulom Naša duša. A pšetzi jotam byl spiu. Zastup za cewe žijen jo neželu dermo, učomnie z čop šepčosone dogrodka na žijen pône serskej rece kulture a muziki.

0: Chtosh zo ago doros chone sersko rets uknush, se saimu jo sa sersko kulturu, pön jo schula sa dolno sersko rets a kulturu ve chosche bosu ta predna adressa. A zoninto ve novem semestrie scho pobitu jo schula. Tojo mojemu kollego ju Gregor Klim ulicovawa Viednica uta henschelova.
1: Ja, gash som ja taki doros chone lusch a popschaum histin nits nie wiem zu rat serski ugnusch som muss im zi nicht aber som ja popito jo ta schula.
2: Also, toje celle lasko. Dokulaš, ve treba šo jano gledaš do našega programu vego zešoka, a tam jo vece ako peš advažaša recnih kurzov za srpšinu, a tam me ne pobitujome jano kurze za dorosčanih, pak teke za žiši, abo za ukniku. To groni, až mame teke konstužinske kurze, abo jeden kurs v prozninach za ukniku, kateriš kše na gymnazium hüš. Jo, also tatseva rubrika jo tam zvezana, a vi možo šo v šakorakih ricnih stavach do šakih kupko hüš, a tam sersko ricna uknuš.
1: Kaša ešte tak pšao, ne vem, kak derje, aber do kotterego ricniko kursa bideo ja hüš, šo dosto njom pomoc, aber možo šo pon tomu dužo jo pomagaš pšitom.
2: Me obradujeme tych ludzi, se przeszamy, które stał, które przedznasza, weni maju, a pen gledamy do którego kursa, weni by pasowali, a pen gronimy teke ten mylgu uprobirować, wytosz te kupce, a gaż wam to spodowa, pen mogu weni tam westaż, a gaż nic, pen pytamy drugą kupku.
1: Am jasem dajo teke online-kurse, ne?
2: Tojo za tych luži, kötrich njamaju obžen cas, abo bytle zvenka vúžice, te mogu tam teke se přizjavíš a tam dajo teke ceptarju, kötrich nebytle vúžice a te davaju vúcbu venka online.
1: Nento, daj sa nám pedaš vo nekutarich vieraškách, vetom epšidocem po líše a ja citam neco vet studijnýko dňa, ten bužo novembrie, a má KI ako téma.
2: Ja. Ja, ja wosobinski se zajmu jom kötere Chance me dostan jome przez KI za našu kulturu a za sersko rec ale teke kötere Čache tam daju a my sme expertu přepšosili. Ja.
1: Wiesz, co już w Kronili aż teke za žiši aber modostnych maša pobytowania, co ga tam bužo?
2: V nazemskem semestrie máme zase dva možinské projekta. Jeden mjazenarodne, my ježeme do Pelskeje, na Rétarský dvor, do Pšelepa, do Lážepla Žilonéje Göre. Tam je smakanje modostných všakých menšinov, also Pelske, Ukrajinske, Vemske a Serske modostné budú tam a se zesnavaš z ich kulturu a rec. A tam môžeme retovaš, vandru was a Kultur sesna was also tobuje sehr sei mir a pen mame hüssi ja den neue Format Britne Rasme sme psigotovali es kommt nies Stefanom Göbelom ja den Filmove Workshop a ja den Tischen Tecke will nasumskir Posni nach Mögu Modosne is nim es kommt nie ja den Film Nage was a Dogotovas wird Werschinskich Kniegwo asto also wird Idee wird Werschinskich Knigwo, až to rezanie, až to keinca toho filma. Also to bude se vie teke zajmne. Veni mögu šikne stupe toho filma, vanja sobogotováš a doživíš.
1: Ta recna šula, ta je ho v mistče a viele zaredovanju je zavisče ho v mistče Hošobus, ale visčo teke duce v regionie, v Lubinje, v Kalovje, Zimkomorovje, v Grodku, Prošemje. Kak važno je to za vas, vašo živo, až v teke niži hinži kurze, pedavajošo?
2: To je všavje, also například máme tam teke ricne kurze, to je važne, also za pelsčinu a za srpšinu, až te luže ve báze, also na lanže, daju možnosť namiestne tu sersko ric, abo pelsko ric uknuš, a pen máme teke viele pšetnosko tam, to je teke važne za dalidavanje viede, wo serskich stavis nach, wo Kulturje, wo Ritze, also schückne Themen, kötterisch teluge tam gschemiesch, dasu we zewem domoniske tovaris wo napschikwat we zwem komerowie, aber we kalavie, aber same we lubinje, also te pschidu knam, majus we jützenja, apen mö, tak derje ak mörschno jo, pschigoto jo mit tam, organisiru jo mit tich docento apen, wenn ihr dosen jo tam, te pschetnoski namiestenje.
0: A schöne Obschimiescha, schöne Kurse, a Termine, namaka joscho v novem programovem Sesshoku za nasymski semester rätsneje Schule. Ten Sesshok, ten tüschen ujo, abuja namaka schna viele miest nach vemistche a sevier v Schuli, a ninto jujo online. Togroni je Wednica uta Henscheloa. Dlejšu verziu togo rozkrona namaka joscho na našom internetovem boku pet rbb-online.de/sorben.

0: Jožo wird leta 2000 steri. Pševežo rezne centrum Vitae v Hošebosu umioske ubežovanja za předšulske a šulske žiši. Teke letosa. Na pšašovanje su rozpozvali jožo v aprilu, a za žišonje jo bil tema instrumente, a za šule džungel. Predne projekt za žišonjo jo se jožo ugodnošil a mytoval. Maria Ilikowska-Winklerova jose zatem u obkoniwa pla iniciatorki a zagronitee Katrin Lehmanoitz.
1: Ten ziljo až my našu rytnu dolnoserbsku ryt dali dávame za žiši, za morostnus. Togodla ja cenim také rytne projekte.
2: Groni Katrin Lehmanoitz. Letosa so stojali muzikove instrumente ve fokusu.
1: Sme kšeli vežiš, kotere instrument by žiši raži kšeli kraš.
2: Format plakata njejo bil pestajony.
1: Kak velike te tvorbe su, jo popšom šojatno, svečiko me dostanjome vod mavir, taki astyri vopjeno, a vod kupki, vod taki vonicenje teke take kupkove pšinnosk, to jo pon, jo, veliki plakat.
2: Objelili su se stiri žišovnje z dogromady či a čižašća žučami a gelcami.
1: A to jo bila žišovnja vošajnske vroblíky nova niva, žišovnja tyca ohoza, vitej žišovnja vila kuntabund hožebus a žišovnja vichtiland dežno. My sme či a čižašća jednotlivých přinosku dostali a či kupkove.
2: Kak a s cim žiši plakaty ugetuju, to jo było im przewestajone.
1: Te žiši su s fazerakami, barvikami melevali, ale dvetegi voni su teke urizali, obraze a nalipali je na vopjenjach a su pon také čojenko kreirovali.
2: Plakaty su ugetovali žiši v starstvje 4 do 7 let.
1: Ale su teke hotove žiši v starstvje 8 let sobocenili.
2: Katrin Lehmanoitz jo bila velgin spokojom s obdjelenim, ali teke s usledkami žela.
1: Na kušte pad, my sme přeci glucne gašte vodkuvarki a vodkuvarju maju cas z žišimi takvu temu přepovedaš, vo co to popšom žo a pen dete žiši nico se umysliš abo nico kreirovaš. Ja som glucna, až oni sú tak angažirovane.
2: Kradu dobru idejku jo miała Katrin Lehmanoitz za uzvelenje žyri. To su młodostne, dokulaż weni maju inakszy przystup ako dorościone.
1: To jest Juna Rusztajnoitz a Johann Schmidt, a oni wugnioty na Dolnosrabskim gymnazjum je chożbus.
2: Mytowali su se na jadnom boce tylko jadnotliwe žiši za zapedane użyła.
1: Ja, predne miestno je dostava Paula za žišovnje Vichteland Dešno. Ona je rednu fletu namalovala a togodla ona dostanjo nintoteke ako dar fletu. Až ona može pon net doma to kraše zvucovaš. Jo, a ta Paula jo vystarstve od či do 4 letne, razume máme všakog arke kategorije. A v kategoriji 5 do 7 letne ma predne miestno Anna Luise, ze žišovnje Vošenske Robliki Nova Niva. Ona jo sama sebe namolovala s fidlami. Ja, ona dostane jo také ku veliku blokovu fletu a knikve.
2: A na drugem boce su se mytovali také celé kupky ze žišovnju.
1: A huma ti predne miestno žišovnja Tica Ohoza a vitej žišovnja Vila Kuntabund Hožebus. Ale druge miestno ma žišovnja Vichteland Dešno, ale všetne dostanu také perkusine set, až oni mogu skromadni muzicirovaš v kupce.
2: No, přesto se zavišče jaselje vesebne teke vetkovarki, kašte instrumenty uprobiruju a graju šikne zgromadnje na bijadlach.
0: Jo, to zavišče bužo ten redne koncert. Maria Ilikowska-Winklerova jo se obkorniva pla Katrin Lehmanoitz za usledkami umjovskega mölovajnskega ubežovanja recnego centruma Vitae za žišonje. Ubežovanje za šulske žiši pod motom Pojščo do džungela se teke skoro ugodnošijo.

Pütasch, Andamakasch, Jacke Schwarz, Johos Bivau. Sachopjenk Schule, jo Thema nasche Musiki Tüschen, ja? Aspio Schkola, Schula. Ukrainske Grajaki, Aspivaki, Anna Trincha. Jo direkt nie zwesane, z ukrainske Televisino Seriu, Samozhinu, ze samskim mienim. Spivaka sama, Anna Trincha, statku jo sobo wete Serii, wejadne z gwonych rolo. Text Spiva Schula, ulicu jo miase drugim. Slietne Minute, akuste jo svoju drogu, po svoji potajmnis čašce, jož se sponiju jogocuvanja. Nieco pak nas šukno zvezujo, šulske koridore, dopomniesha na vjasele, prednu lubostč a starostči.

Anna Trincha, a je ukrainski spio schula, scho svejali ho veserskim programmier. Anint mam höschi tipsa was. Gash plano joscha waschkoins tüjenja, mogu ja was ninto jujo pitschku naske zünnisch, veramiku mistchenskego jubilea ve grotku. Sedem stopisch adwajas chaliert letosa tam svesche. Tam svesche tu neželu, chijas tego augusta, sersku rets a kulturu s velikim svejenjom si javischu pöt goem nebjom. Tojo, rednes veže niščo. A tam jo viele mestno, a neželu teke viele los. Sega jadnastčih. Startuju z nimsko-serskiju namšu, potom ustupiju rejovajnske a muzikove kupki, mostčajnski zvajšbarski pšešik, napšikvat smejo veliki ustup, a dizajnerka Sara Gwisch pokazujo svoju nejnošu modu. Zgromadne rejovanje s publikumom jo teke planovane. Pödla javiščovega programa dajo pen Mark z regionalnimi rucnikarjami a z spisanimi pobitovanjami za kušte starstvo. Verašk programa Bužo sega pešich program serskego ludovego ansambla. Veni pšidu s orkestrom, solistami a korom a prezentiruju folklorne koncert pod titulom Naša duša. A pšetsi jo tam byl spiju. Zastup za cewe žijen jo neželu dermo, učomnje s čop šepčosone dogrodka na žijen pône serske rece kulture a muziki.